0: Wanja idene ne liange.
1: Akubate babu.
0: Ndiwe.
1: Isoko uchi.
0: Iwe rewe vale kubako.
1: Iwe vale kutuweleza.
0: Amina.
1: Sime mpeleza ye baba.
0: Niwe vale kusima.
1: Yala samwe butanga langali kusime yuhuzi.
0: Ah, oyati anumba gana. Ye sonsa sonsa.
1: Eso.
0: Mm.
1: Oidingo uliho, molimuko wangi.
0: Oka kasa.
1: Eh.
0: Wampani wana kuwani.
1: Wampo muka zigwende na yera liku ulira.
0: Eh, muka wati mwende ino mwani naze. Mwani naze senga oba.
1: Mwano ko.
0: Eh.
1: Eso. Ama ina gange. Nenza Simon kabuze na luoli.
0: Abe na luoli balibatia.
1: Bubuza balunji.
0: Uba kwa timbende ino.
1: Eso.
0: Uwe simba kubachia pasoni.
1: Kubachia pasoni tulikubwa kwa mtu kwa tulikuenda.
0: Aha.
1: George.
0: Aina lina ilala.
1: Isavide George.
0: Ndiyo kubira angawa noti isavide George.
1: Esebo.
0: Aha.
1: Muzoni yezira alengera.
0: Mchala saa mwana yawa jakumbuza.
1: Esebo.
0: Mkoba ino mbu aina lina ilala liyoti inte.
1: Abe.
0: Ntene vaneri ina ilala.
1: Esebo.
0: Mundi ganuari. Gabara.
1: Kale kare mte kumbanwa na vinusu.
0: Aha.
1: Nitu mira baba isabye dokita bukungu chibale.
0: Chibale yawa.
1: Chibale bukungu.
0: Echawa echewe buyende.
1: Eh.
0: Aha.
1: Eh natumira kudimu ni ono mwana ko.
0: Eh.
1: Mama jifiti.
0: Ari yawo buti.
1: Eh, mukweko.
0: Mumpeku.
1: Aya uno.
0: Moyo mu bibi tu twaya kukunga abechika. Hello. Wanji ka kani nazi. Kaliwe na wevale kani nazi. Kaliwe na
2: wevale kani
0: nazi. Ami na wevale kusima kwani nazi.
1: Jiteze.
0: Ey!
2: Adisu limbangu tu jiteze.
0: Wanji?
2: Kali jitega mwano katatega sawa.
0: Ah! Ila muku?
2: Mwano katatega sawa.
0: Ami, kati noro echo?
2: Noro echo?
0: Aha.
2: Anteleze kubangu.
3: Uso garoyo mbanda! Uso garoyo!
0: Aha.
2: Lito mira kumai na ze ezu sabi ya bugaya.
0: Mm-hmm.
2: Wepe kai sabi ya loni.
0: Mm-hmm.
2: Nato mira kumuganda wangeruka.
0: Ani.
2: Nami yonde nivya.
0: Aha.
2: Nato mira kumisada wange.
0: Oh, kakazako biatia.
2: Nato mira kumisada wange.
0: Mm-hmm.
2: Abuza Simon.
0: Hey mama.
2: Hey. Mimi mchala samu yutanga.
0: Amina.
2: Yana antumiranga kote ndi mwisa igaza.
0: Ano na abatumire.
2: Abatumire ni na mulondo be.
0: Kati hii.
2: Mm.
0: Kwa bamuko. Likunkumire bulungi.
2: Amina.
0: Kali.
2: Onamu kuzamulamu.
0: Amina. Zena njamu koba. Ntimulamu akula mwisa.
2: Sirungi.
0: Kari.
2: Namu isa kudige siko.
0: Ondi koji.
2: Moyo.
0: Noru echo.
2: Nifanta.
0: Nampuri obule wa siyata. Auna kumkoko iraga. Kari.

0: Wanjie, ola ilo choli galangata nonandu wile nana dange.
1: Paguli andari yali isimu.
0: Ate kabiri chie, ebisimu vya imu vya izemu.
1: Ni wata idinge saa wetu se.
0: Eya chikabiri.
1: Eya programu obwe kanya.
0: Esa wetu se, eyo muna kochi.
1: Iwawe ilo lili danga, chikoide waka zivaka tarenze mwusome la sobe danga.
0: Ah, mama choru, malaka chambira ilala wano, tulini zetu MB.
1: Mwati wanoze mbao.
2: Eyo ni programu obwe kanya. Otajinumi wabono miruwe. Wabula, jibu lidi zero jifune mwedi okweka.

katikiru wafe kafulumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona abakuru gamba ngemba labe obuwele ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jerry pirimu size zenja uro enene ne entono bisa

0: kuba kubunyuvu obunyunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go.
2: Vira kwa obulu miobu takoma eri ababa baba koseibwa amaka agenda ulo kotaire nebyalo jetu wangalira okusagasagana obutabangu komaka buno buletera omubiri ogw'omuntu okosebwa yaba nirama eyoluberera ku mubiri bwaletera amako okutabuka tabuka bwaletera n'abaana okulekerawo okusoma bwatonda wembere y'obukalubirivu okunoonya ekyokulya awandi abantu bafiirwa obulamu oyakoseibwa obutabangu komaka n'atafa asigalanga alwana gana nebirowozo okusekererwa kw'abantu sekinomu ateni okuwangala kwe kuba kutono kwotaire n'okukola kw'ekintu kyona kyona ekyongera kukubulamu bwe oyakosebwa obutabanguko mu

ne ya ci gaba singawa bu soga chinana namuna nakateneze mukaga bu soga royal radio onde kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.